0: crossed. Nanook FM, Pilarisarutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua. Suure miestään liima. Tervu, et ole fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasa pohjanaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tasia. Suut kahtaramme.
2: Aiku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanok FM, Pilarisaarutin.
1: Kekku, liimaksi ost painaat nyt tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi ost painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasakpohonaa. Pisiessä nykisimäksi uusi sahtoo, apuukaan ateet upisiet, kootsimut äki liinnattasio. Suut kahtarami.
3: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, essäät nadokut.
2: Nelakutta, aannastu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäisi, käsuttuu liu, käsuttuu liu.
3: Äkki su ainoit festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka rutissa kanninsa, kun?
1: Sulla mä ajan tänne liimaa sua.
2: Aa, tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa. Va?
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuon noin kuun rääni tuu pisikääni. Ehkä jossain tätä, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuining og Sadie Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarn og Dødanninger er sat i SU på Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmere, du sådan når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi just painaa, että niitä tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaran.
3: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa.
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noana luota siussisa.
3: Ilmuts liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin hänet tuuppisikään niin. Ehkä sen, että äkä on naatappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nysømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlo. Makkua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt, ikke ringe tømmet du sådan noget til Svarsar, affinning under oktober, binger jo ani. Susset amelu hindar ikke gammel nidu, når du nakotak 14.00 nomid er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Aki suenaat festivaalimi, te kussaagut, kedäältit nyt nääni, tu sannaa ajattokanna pääsattumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Kekkuu, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua. Suuremiestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahtuu, apuukaanga teidun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
2: Ai joku pisiessä?

0: sind sie ganz nett, dass wir nachher noch Brot. Ja, die lüdet sich halt fremser Musik. We just have listening to how fremser Musik. Thank you very much.
1: Nennoch FM, Bilaris Arutin.
2: Kekko, liimaks just painaid nii tattavad taasime või? Suure mies on liima. Tõu, et sa seda võtki. Liimaks just painaid. Kun nukut affinak pingasunit, kun säätäkut sisämme tungaanut ammasak
3: pohjana.
2: Pisiessä nyt kysymäks juuri sahtoo. Apuukaan ateetu pisiet kootsi mut äkiliinnattasio.
3: Suut kahtaramme.
4: Kaiukku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisahto, apuukaan teidun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suutkahtaramme.
6: Ai joku pisiä

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikillu arit. Inuuna vitsi vittoru. Sunnius arit. I know, sä kottu usa. Kisien idumautuk tarappu. Fitness kia limi idää sottengorit. Sukkussu niit sunnius arit. Ullu unnu arlu. Happy ari arlu. Membify. Membify app download so. Immer so. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut esidigit. Sunnius arit. Illit idää sottanoit. Nämmenek arupat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluun niit ullu unnu allu, ukiop naalu. Fitnesski el nuuk, ringoppumidu niit, tegus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaru sissa kanninsaaku.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa tjoski. Tänä mä onnu aina alua tässä jossisa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi taani kuva. Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä ronnaa tappu.
3: Ätäilu. Kaa uka asuu siitä, kun sä ajatti.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Ekisu Annerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bare, og gjort manden af Akisuanert Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo an i du. Ange jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartor du. Makko er Abisimartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik tusan naati tisvassar. Affinin onna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Neduna kutak 14.00 lumiit äsartikku maapud. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nukim idu. Pisi anrasin naapud. Eki suenant festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naartoran noppa äsartumi.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateen upisiet, kootsi mut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just paina, et nyt tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et just fatilla tavakin. Liimaksi just paina, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämät on aannut ammasakka. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarlu. Happiaariarlu. Mempify. Mempify app downloadsu. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Inminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminak aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkerotis sakanninsaako.
2: Sulla mä ajunan taana liimaa hissua.
3: Aa, taana liima kioski. Taana mä onnuana arvoita siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi taani kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa uraa suusi ikään muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugiok manna, at Gisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlu, Makkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengit tumik tusan naati tisuassar. Affinin nonna oktubaa pinga juani. Susset aamelu hinnari kammanidu. Nelunakotak 14 nonna lumiit aalartikku maapud. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyyne nuu kimidu. Pisi anrasin naapud. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naartoran noppaa sattumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Pekku, liimaks just paar näet, nyt tahtavat taas imaua.
4: Suure miestä liima. Tehu, et sä fattin läsäväkin. Liimaks just paar näet. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanit ammasa.
5: Pohona.
4: Pisiäsen kisimäks juusi sahto. Apuukaan teidun pisiä kootsimut äkiliinnattasio.
5: Suutskahtakamu.
6: Ajoku pisiä.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittoruk. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussok unnuarsu. Happiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsaruk. Immersaruk. Mit idiatorsu. Ikidigit. Imminut esidigit. Suniusarit. Illit idäsottanerit. Nemminak aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkerosi sarangisaako.
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnu aina reluota siussisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappu, tässä äppi taani kuuva. Tuono kuun rangittu pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ääkkäilu. Kaa uraa suusi, idän kun sä äkki.
2: Mä maa joku kop nuulissi.
3: Idän kun sä kappi.
4: Liima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Ekki suenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ukiok manna af Kisuanert Festival i nu sømme oktober i Arbani binger jo anido anger jo lænert sandgrin i de sejlte til Susartorlu Makko af Bismartus Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band Amatak i Lakotarenut Ikke ringet som ikke du sådan noget til Tvorsak Affinning under oktober Binger jo an i Susset Amelu Hinder ikke gammel man i du Når du nok tak 14.00 Mit er lagt til kommer på I sidste til set Atlantic Music Gimme Nune nu gimme du Bisier en rassin nabut Ikke så en art festival med Det kunne sige ud Kan det altid nu nani Du sådan noget Jeg tror andre bare sagt du med